дайте ми карколь, все бом згубу вам повім. За то деявност цим наравност феномен. Ізгублям же гласи, свежіно і зуби. Тут некай кільбі згубу, чи мів би їх хоткі. Все мислі ми ізгубляю, інче сем откріт. Зді се ми да здей згубу сем рдичу нит. Карколі же згубім, ме то веч не потре. Все тко